Tome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s nedvešćaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu,

0: listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Nation Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Airplay Radio Chart.